0: Наша політія. Наша політія.
1: Спим по наваді, альфа сам будем до 5 утра, но...
2: Добре, гляд, тут школа, веч 2 місяця, почитак.
3: Тотал освежитель.